0: klokka 7 da han blant annet en pladbursdag fra Sum 41 Chuck Blader full år og med ukas råste for ingen ringer enn Death From Above og ganske så mye annet snacks.
1: Stå opp med Jørn Kårstad hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd i frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Mamma,
6: ja?
5: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
6: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
5: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgen tur, ja.
7: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
8: Bygg, bygg, Byggtorget.
7: Vi snekkes.
9: Nei.
10: Frende Forsikring presenterer En dommedag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Lights of Sedona Muse på Radio Rock. Håper du har en deilig søndag og er klar for mer
1: Radio Rock.
0: Ja, for det er det du har tunet deg inn på. Det er jeg glad for. Halvor, jeg håper du blir med meg videre utover formiddag når det drar seg til ettermiddag også. Jeg blir sittende her til klokka to og spiller masse god herlig musikk. Håper du trenger et ordentlig godt soundtrack med rock til din type helg. Jeg har litt Rammstein. Jeg har Metallica. White Stripes har jeg også. Så det er bare å bli her, vet du. Så skal du få det du trenger. Litt Black Sabbath. Det det vi trenger akkurat.

Seven Nation Army. The White Stripes på Red Rock. Jeg tenker vi bare gønner på videre denne søndags formiddagen. Ofte er Hanoi Rocks. Det skal du få nå. Og ja, jeg var vel godt over 30 da jeg lærte hva ordet homage betyr. For det er vel ikke en cover i så måte helt korrekt. Det er vel en tip i hatten, en hilsen til Creedence. Dette er Up Around the Bend.

0: 2 minutes to midnight, det selvfølgelig Maiden på Radrock. Og ja, det søndag der, så det hender jeg kommer med noen podcast-tips også. Og hvis du har lyst på litt flere fun facts og dypdykker ned i rockens verden fortalt av de som var der, eller ikke var der, og påstår de var der, så kom jeg over et klipp her fra Gammel Maiden på den til Torkel Torsvik, hvor han snakker med folk som har en tilknytning til rockens verden. Da han pratet med Aslak Dørum fra Dum Dum Boys, så fortalte han om, ja, han var faktisk ikke der, men alle har vel hørt om hvor mange som har skrytet på seg og har sett Sex Pistols den gangen de spilte på Pingvin Club, men visste du at Red Hot Chili Peppers har spilt på Sardines i Oslo for ikke så mange mennesker? Hvis du trenger en ny podcast å abonnere på, så kan jeg anbefale Torkel Torsvik sin Gammel Maiden.
1: Altså. Det var en konsert jeg faktisk ikke var på, fordi jeg ikke kunne, ellers jeg var jeg stort sett på alt, men vi må ha vært i 87, da fikk jeg høre etterpå at det var jævlig fet konsert. Jeg har spilt Red Hot Chili Peppers for 250 stykker.
2: På Sardis?
1: Sånn, ja, ja, men ikke sant, da hadde vi gitt ut en skive, og da var det mer sånn der sånn,
3: litt mer funk.
1: Fun, punk, funk affære, litt sånn, blanding av punk og funk.
3: Ja.
1: Men det var jo veldig energisk og fett, har jeg hørt.

0: Friday I'm in love. Og søndag er ikke så aller verst det heller vel. Dette er Radio Rock. Ja, det er riktig. Med meg, Halvor, jeg sitter her frem til klokka to. Da er det Per som kommer og tar over. Og tipper at du er i gode hender. Også da fra en drammenser til en annen. Det skulle man nesten ikke trodd. Jeg har litt Wolf Mother til deg, men først skal det smelle litt grann. Det er ikke Dynamitt Harry som kommer, men du skal få litt TNT allikevel. Dette er ACDC.
1: Hele Max Egon.
2: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Ja, men helt om natta, helt om dagen, er ikke det man sier. Rock the night, det var Europe, det Radio Rock.
1: Halvor gir deg bare ekte rock.
0: Det stemmer det. Det rock som står på plakaten. Det det du får servert. Og jeg har både Weezer med ja, en helt kliss ny låt faktisk, rett ut her. Og jeg skal også gjennom en slugger, som jeg pleier å kalle det, fra Iron Maiden. Før klokka blir to, men først litt Foo Fighters og ja, klassiker det også. Evelyn.